Na putevima u našoj zemlji jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstajanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sada je 7 sati 24 minuta, pratite jutarnji program Feral Radio.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Slušali smo gradija spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
1: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

0: ove noći.
1: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina. Marketing Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija,

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Sada je 10 sati i 18 minuta, Feral Radio, idemo dalje, slušamo Safeta Isovića za Fecu.

0: zaštita firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 31 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hiruška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

A u nastavku slušamo Sinana Sakića, Drsa Mile još se živi, kako piše u poruci za, pa ko se nađe, pa eto, ko se nađe, Sinan Sakić. Za ranjene. Zar ima i takvih? Dakle, Sinan Sakić, Drsa Mile još se živ, za ranjene.

Čudni ljudi, čudno vrijeme, baš tako, Ćana, nešto je bilo od Ćane, evo, to je moj izbor. Hanifa Mešić uz ovu pjesmu pozdravlja svoju djecu u Norveškoj i željno ih čekam da mi dođu.

I posljednja muzička želja, Šaban Šaulić za društvo u Saračima. Novo druženje od 17 do 18 sati. Svima vama želim ugodan ostatak dana. 28 stepeni Celzijusa, zaista je osjećaj da je mnogo viša temperatura. Ali šta je tu je, od sutra nas očekuje taj još veći, odnosno još veće temperature, očekuju toplotni val koji meteorolozi prognoziraju do 2. jula uz temperature lokalno čak i do 42 stepena Celzijusa. Izdržat ćemo kao i sve drugo, čuvajte se, pazite se, uživajte u nekoj hladovini uz vaš Radio Feral.

0: Tamić za ljepši...
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: I tako dođo smo do još jednog druženja kroz vaše muzičke želje, 17 sati i 3 minuta. Lijep pozdrav onima koji su se tek sad priključili frekvencijama 92,7

17:52, poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnje druženje. 25. dan mjeseca juna tekuće nam 2026. Sutra smo ponovo sa vama od 7:00 ujutru i svima vama želim ugodan ostatak dana, ugodnu noć i naravno ostajte uz vaš Radio Feral. A mi se čujemo ponovo sutra.

0: Da vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Ne.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Ono tvoju.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Feral 035 631 424.